0: Dobrý den, všetký vyspolek.
1: Mě zjídeš nějako zavčasu. Vítaj.
2: A opráš se.
1: Mimino, pojď sem. Neuhádneš, kto k nám prišiel.
2: Prišla naša kráľovná.
0: Odkedy dole postreku s aeroplánom z tú hnusobu, nemám náladu sadať ani na kvetiny. Kde je tu logika? A čo etika? Škoda hovoriť. My čeli obyčajne domáce sme z toho nasrdené. Hádam, by bolo treba voľakoho poráne poštýpať.
1: Ale, ako si ty môžeš sadať na kvet? Pozri sa na seba.
3: Iba ak pomocou hydrauliky.
0: Je sice pravda, že už opelujem za tašku váhu? Ale za to si ja ešte svoje poránne zaopelujem. Dáte mi flašku piva?
1: A kde sú ostatní poddaní?
0: Pracujú ako čeličky. Vlastne, čeličky akože pracujú.
1: Kráľovna nepracuje.
0: Ešte to. Víte, čo je to autorita? Kráľovna má ináčú robotu. Je kráľovna. A tá nikdy nepracuje, ale kráľuje.
1: Imino, poď sem. Zasmeješ sa, máme návštevu.
4: Neotravuj, holím sa.
0: Nerobte si starosti, pani domáca. Chvíľu si tu na kanape posedím a pôjdem do úla. Roboty, čiže kráľovaná mám vyše hlavy. S trúdmi sú problémy. Smejú sa tým, čo robá. A jen ni monterky volá do šlohov.
3: Prepáč, že sa ti nemôže, milá kráľovna, plne venovať. Ale musím myslieť aj na moju trúbu.
0: A ja toho mojho nikedy okriknem. Ty si taká trúba. Ale potom to odvolám. Robota ľudí spája. O opelování už ani nehovorím.
4: No tak čo? Ako stojíme v zbere, dodávke, v kvalite? Budú prémie?
0: Však kvôli tomu som tu. Tu máte výdajky a faktúry.
4: Prepáč, 10 minút meškám. Oholil som sa, poumýval, napitralónoval. A keď som umýval strojček, zbadal som, že som dnu nevložil žiletku. Život je už taký, vitaj a pokračuj.
0: Prvá a druhá čata sú už pomaly hotové. Zaostáva tretá čata, ktorá robí z Čerešnovej. Síce tam už tretí deň prší a opelovať sa vôbec nedá, ale za to zaostávať by nemali.
3: Imino, už posledný raz zvonia. Naštartuj auto, nech neprídeme zasa až po kázni.
0: Horší je to z kvalitu. Pel smrdí petrolínom, dinocitom, sidolom a fosforečnanom draselným.
4: Á, dochutím med esenciou a cukrom, prípadne ho dochutím pravým, ak by nepomohlo, aj ľavým včelím medom.
0: Najvác problémov mi robá trúdy. Je ich už vyše pol druha čaty.
1: Tieto tesiláky, Imino, ti sedia ako uliate. Aj kravata, aj dederonka.
3: A nezabudni sa aj obuť. A ponáhľaj sa.
0: Patrala som po príčinách. Povolala som si trúdov společne i jednotlivo na priateľský pohovor. Trúdy sa po trúdnoch dobrovoľne priznali, že túto činnosť, že nečinnosť, odkúkali od ľudí. Velice som sa naplašila.
4: Keď sa vrátime z cesty, pozriem sa na celú vec. Čakajte ma oficiálne. Pýta si to chlapskú ruku.
0: Na dlho idete?
3: Na pol hodiny, možno i na menej. I my do nádrže som naliela zárovný preplnený horčičiak benzínu.
0: To sa vám Fiata neoplacilo vytahovať ze šopy.
3: Keď idú ľudia z kostola, my vždy ideme oproti ním, aby videli, že ideme s dobou. Však ide na...
4: No, len aby mi to chytilo.
3: Potlačím, kým nechytí. A keď chytí, zadusíme kabátom.
4: O koľkej prídu poddaní?
0: O 6:00 sa číta rozkaz, potom je večera, rajónny, kultúrny program, o 9:00 večírka. Okrem služby všetca spá už o 10:30. To je život ako remen.
1: A čo bude na večeru?
0: Hrachový pel a čelá múčna kašička. Podľa schváleného jedálneho líska.
4: Prehovorím včelám, ale nech nemumlu ako minule.
0: budu potešené.
4: Nech se radšej netěší, já dám jim pár kvapiek do duše. Musia se viacej snažit. Za příklad jim dám grónské včely.
0: Jsou usilovnější jako my.
4: Ani zďaleka.
0: Lepší pracovné výsledky?
4: Lepší organizácia práce. Nepracují iba na jar a v lete, ale počas celého roka.
0: A cez zimu?
4: Tam je zima stále.
1: Inino, štartujeme.
0: Idem aj ja. Sadnem si k pracovnému stolu a budem rozmýšľať nad námetmi, které tu odzneli.

0: že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
1: prakticky.
0: Hral som to Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje. A ešte má celkom dobrú pamäť, ale to je asi všetko.
2: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku, yeti.
3: Áno, yeti, snežný muž.
0: Áno,
3: snežný muž. Ešte to nebyl smiešný muž.
4: Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietovej dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prehraješ Stalina.
2: Josefa Vysarionoviča. Áno, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu, Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
0: Ale som... vyšiel mu z toho strašný dobrák.
2: No. Každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebal. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol Gruzín, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzínsky. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensky, teda po gruzínsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzínsky, ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzínsky a ľudia sa trošku zlachnú.
1: A jak sa řekne gruzínsky, ja sa ti dostanu na kobylku.
2: Šenidená gamačoba. A čajce ešte je
0: to. To pripomína trochu tú...
3: To nemecký čajce.
2: Aj to, áno.
0: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov... Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
2: Ano. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampuči.
3: No, tam sa zmienili.
0: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt. To je dosť také príbuzné. Keď sa to tak vezme.
3: Takže když nastoupí řečník, tak řekne drazí Samr a Mamr, jo?
0: Áno. A neviem, ako sa povie pokunersky drahý. To neviem.
3: To neviem, ja taky neviem.
0: Tak myslím, že dačtina patrí do tej...
1: Do tej rodiny.
0: Do tej rodiny indoeurópskych jazykov.
2: Áno. No ale možno, že by sme si my mali raz zahrať.
1: No zahrať, což o to, ale ja to z nelibostí tady poslouchám, že hrajete každej na vlastní pěstek. Protože mně by se líbilo, kdyby se pokračovalo v té původní úloze dvojice. Co kdybyste udělali Stalina a
3: Juana,
1: takovou dvojici komickou.
0: A ta hra by se mohla volat Otázky leninismu.
2: Nie, my hráme, my máme svoje představy.
0: My pokračujeme v tom, co jsme robili, vlastně robíme to už 30 rokov. A tak sme si teraz povedali, že snáď by sme trošku mohli aspoň trošku inovovať tú našu dvojicu. Tak sa teraz uvažuje o tom, že zmeníme názov našej komickej dvojice a že sa azda od 1. januára budeme volať Matica a Satinsky.
2: My už radšej pôjdeme, teraz sa tak krásne kráča v noci, slobodne, všade je ticho.
3: Cesty voľný, nikde nikto. Víš, čo sa mi líbí? Že pred 20 lety sme sa loučili stejnými slovy. Ja vám popřál šťastnou cestu, říkal som tedy dovidenia v Bratislavě. A ja si myslím, že když niekto po 20 letech říká totéž, že je to vzácný. Ahoj.
5: Štědrý den s celou familiou.

0: si polovačku, James.
1: Dnes budeš líška. A mě, že hneď odpadneš, musíš vydržať aspoň hodinu.
2: No, budem se snažit, pani. Mám vám připravit guľovnicu alebo brokovnicu.
0: No, vezmi oboje, James.
2: Oboje.
0: A nezabudí na gule různého kalibru. Nejako minule. Ani si jich nenabil.
2: Ako rozkážete, pane? A vyrazíme hned teraz, alebo se ještě idete dorazit do pivnice?
0: Najskôr půjdeme k rybníku, James. Čo myslíš? Vieš plávať rychlejší ako náš hladný krokodýl?
2: No, skúsim to, pane. Myslím, že ja som hladnejší.
0: Mimochodom, James, je vonku teplo?
2: Zase tam svieti to slnko, pane.
0: James, ty albánsky chovateľ opíc. A čo by tam malo podľa teba svietiť?
2: Ani neviem, pane.
0: Tak poďme k tomu rybníku, James. Teba skutočne škoda nebude.